Nu är klockan 12 och du hör NRK Nyheter. Två personer är skotna och drepna i Halden. En tredje person är hårt skadd och är flogen till sjukhus. Den antatte gärningspersonen är pågripen. Offren var

0: Nå skal vi via til et helt annet tema, sånn det I etikketaten, det store sprang. Og vi skal, vi var ikke sånn veldig positiv til skryting her I sted, men jeg våger meg litt ut på det. Fordi det altså så masse folk her, og det så stas, og de som hører på radio ser jo ikke Dikkon. Så det jo litt gøy å høre Dikkon da. Får vi høre Dikkon igjen, eller? Det altså så masse folk her at jeg står til meg oppover trappa. Går det bra å stå, eller? Ja, fint. I hvert fall en som synes at det gikk kjempefint. Det bra. Vi skal inn på ordtak nå. Vi har nemlig en serie her I Etikketaten der vi utforsker ordtak, så vi skal la dilemma ligge litt rann på vent. Og jeg hørte noe her en dag om at ordtak det destillert visdom. Det fint. Mange hundre år med erfaring og normer og verdier som stappet inn I en kort setning. Og ordtaket som jeg skal ta for oss nå, det veldig kort, kanskje det korteste vi har. Nemlig, den tid, den sorg. Ta ikke sorgene på forskudd. Det livsfilosofien din, Anne, eller?
1: Ja, du kan godt si det. Jeg en sånn som våkner hver morgen og med jubel I brystet. Til og med når jeg jobber, altså. Gjør jeg det. For at jeg gleder meg til hver nye dag, Så jeg tar ikke sorgene på forskudd. Og, men når det kommer en sorg, så tar jeg den helt uten noe filter. Så jeg har, ikke noe mye filter I livet mitt. Jeg tar imot alt som kommer. Så da kan det bli heftig en stund. Men jeg tar ikke noe sorg på forskudd, nei.
0: Du ligger ikke på kvelden og bekymrer deg for fremtiden?
1: Jo, hvis jeg våkner I femtida på morgenen, den femtida oppvåkninga, da kan jeg se for meg det villeste ting, altså. Men da sier jeg til meg selv, sov, Anne, sov. Når du våkner klokka 8:30, så alt greit igjen. Og det det jo. Det det. Men jeg våkner med et positivt syn på livet, og positivt øye for alle, og alt. Gjør det.
0: Høres jo veldig behagelig ut, da. Heine har en mistanke om at det ikke ditt livsmotto.
2: Nei, det ikke det. Jeg ligger gjerne våken og altså bekymring det trigger litt da. Det reflekterende så jeg gjør nok det mye det ikke mitt livsmotto men det samtidig, jeg ser jo visdommen I det, altså du skal behandle de sorgene når det tid for dem og ikke ta dem på forskudd fordi hvis du tar dem på forskudd jeg kan bruke et eksempel, jeg gruer meg alltid når jeg skal til tannlegen for eksempel men jeg vet jo det at det å grue seg til å gå til tannlegen det gjør ikke tannlegebesøket noe spesielt bedre så det jeg gjør ved å grue meg det å legge smerte opp på den smerten som allerede ligger I tannlegebesøket så sånn sett det bare dumt I den situasjonen men så finnes det andre situasjoner tenker jeg da hvor det å bekymre seg og det å grue seg og det å tenke seg om I forkant egentlig bare sunt og bra gjør sannsynligvis at jeg reflekterer godt nok til at jeg kanskje unngår å gjøre en del ting som kanskje bare dumt samtidig som jeg kanskje gjør ting bedre da. Så jeg tror liksom, det dreier seg om å ha liksom, en bekymringsevne som kommer når den skal
0: ja.
2: Og ikke klokka 3 om natta når du egentlig skal sove da, ikke sant?
1: Men det å bekymre seg, det kan jo også være en måte å komme nærmere en løsning på når du tenker over at, gud hvordan skal jeg gjøre det der da herregud hvordan skal jeg få til det der og så begynner du å tenke på muligheter
2: ja.
1: Så det jo sånn du kommer nærmere mulighetene også
2: ja.
1: Så du må jo bekymre deg først da Men det å bekymre seg unødvendig ja. Sånn dag etter dag og bare gå I samme kverna I sirkel, sånn, det jo ikke noe mening I
2: Nei, men det som så fint med bekymringen, for det jo en emosjon, ikke sant den jo ment for å motivere oss til å reflektere og eventuelt å være litt forberedt på ting og den motiverer gjennom smerte, for det litt ubehagelig å være bekymret, så den gjør at du må tenke gjennom ting, og det fint å ha den I noen sammenhenger, men så selvfølgelig den kan jo gå løpsk, sånn at du blir liggende hele natta og grue deg til å være på nye hjorten og sitte på scenen der og drodle om filosofi, for eksempel bare for å ta noe ut av lufta så da blir noe Da blir det jo ikke konstruktiv, men samtidig så kan det fungere sånn som Anne snakker om, at den gjør deg bedre rustet til en oppgave.
0: Mm. Inga da, hvordan du på det her? Du en bekymringsfull type?
3: Ja, jeg tror kanskje at jeg deler verden inn I ting jeg kan ta på stående fot og ting jeg ikke kan ta på stående fot. Og ting jeg ikke kan ta på stående fot, de kan jeg nok bruke litt energi på å forberede meg på. Men jeg tenker ikke at det bekymring, nei, så mye som håper å si, det her må jeg sette av tid og energi til å fikse og forberede meg til. Mm. Så håper å si, det tunge sinnet og bekymringene, de kommer väl mer till såna stora stora frågor som jag inte kan fixa i det helt tatt. Och då menar jag inte sån att det krig I världen, då menar jag sån att mörk energi dominerar energibalansen I universum. Alltså såna ting. Det kan jag verkligen sitta länge och bara nej och nej över. Där är det mycket sorg. Men jag tror helt ärligt, sån I all förtrolighet så tror jag liker det. Sån dödsangst och existentiell frykt och universum allt sånt. Jag liker att lida under det liksom, men att lida under det så ska ske nästa vecka det är inte så gøy, så det undgår jag.
0: Ja. Det bara undgår du som om det är ett valg.
3: Ja, men jag tror faktiskt det är ett valg. Jag tror man kan öva sig på och bara verkligen dela ting som ska ske in I det här borde träffa tiltak för och förbereda eller det här borde jag bara ta på strak arm när det kommer. Jag tror att det här är något man kan öva sig på. Alltså jag hade komplett scene- och mikrofonskräck en gång I livet mitt. Väldigt grusomt första gången jag måste hålla en presentation. Det var obligatoriskt under doktorgraden min så jag måste göra det. Jag husker ingenting av den presentationen I det hela tatt. Det är ett svart hull I min hukommelse. Det enda jag vet är att jag inte spiste varken före eller efterpå I säkert 24 timmar. Väldigt grusomt. Men då tänkte jag, okej, nu har jag ett yrke där jag ändå klarar att prata föran folk då. Så tänkte jag, det här må jag lära mig att ta på strak arm. Och så tog det 5 år eller något sånt och så plötsligt fick jag det till. Så jag tänker att liksom, väldigt, väldigt ofta ser det så när man syns att något är obehagligt så tränger man lite sån tvångstillvänjningsterapi. Men jag tänker verkligen, ja, del världen in I ting du tar på strak arm och ting du inte tar på strak arm.

Sam Smith fortsätter att ha en av mina favoritstämmeprakter någonsin. Vi hörte dem sammen med Ed Sheeran och låta Who We Love. För det, Dua Lipa och hennes Levitating. Och nu ska vi hem igen till Sigrid. Det där Strangers.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten kommer inte bort.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-läger.
1: Är det imponerande?
2: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
3: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
4: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
5: Nej, ska du se något? Kan du göra något?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Wales på Ullevål, så det sementert allerede da.
1: Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.